0: beste fra frokostshowet.
1: Nå skal vi en liten tur ut på gata. Har du prøvd noe festivalmat forresten?
2: Nei, jeg har jo ikke det, vet du. Nei. Jeg prøvde den nye restauranten på sjøfronten.
1: Ok, ja, fornøyd med den?
2: Den var veldig god.
1: Bra. Men hvordan festivalmaten i gata da? Miriam har vært ute og snakket med folk.
3: Har du spist noe festivalmat?
4: Jeg spiste nettopp en cookie.
5: Det har vi. Ja, vi spiste gyrosen.
6: Steika god vann. Ja, veldig juicy, synes jeg. Oi, solid sånn den gir inn.
7: Ja, sterk femmer.
8: Ja, ja. Klassikeren, det churros. Det må nå. Det en god sekser, det. Litt Nutella, vet du, så gjør det susen.
9: Det var jo den thai-maten der på den kjappa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
10: Jeg har spist sånne corn dogs. Jeg synes det en seks. Fem.
11: Fire.
12: Fem.
13: Fire da, det var ok.
1: Ja, relativt fornøyde folk der som hadde spist fra festivalbodene. Frokostshowet på

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Nå skal vi en liten tur ut på gata. Har du prøvd noe festivalmat forresten?
2: Nei, jeg har jo ikke det, vet du. Nei. Jeg prøvde den nye restauranten på sjøfronten.
1: Ok, ja, fornøyd med den?
2: Den var veldig god.
1: Bra. Men hvordan festivalmaten i gata da? Miriam har vært ute og snakket med folk.
3: Har du spist noe festivalmat?
4: Jeg spiste nettopp en cookie.
5: Det har vi. Ja, vi spiste gyrosen.
6: Steika god vann. Ja, veldig juicy, synes jeg. Oi, solid sånn den gir inn.
7: Ja, sterk femmer.
8: Ja, ja. Klassikeren det, churros. Det må nå. Det en god sekser det. Litt Nutella, vet du, så gjør det susen.
9: Det var jo den thai-maten der på den kjappa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
10: Jeg har spist sånne corn dogs. Jeg synes det en 6. 5.
11: 4.
12: 5.
13: 4 da, det var ok.
1: Ja, relativt fornøyde folk der som hadde spist fra festivalbodene.
0: Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Nå skal vi en liten tur ut på gata. Har du prøvd noe festivalmat forresten?
2: Nei, jeg har jo ikke det, vet du. Nei. Jeg prøvde den nye restauranten på sjøfronten.
1: Ok, ja, fornøyd med den?
2: Den var veldig god.
1: Bra. Men hvordan festivalmaten i gata da? Miriam har vært ute og snakket med folk.
3: Har du spist noe festivalmat?
4: Vi spiste nettopp en cookie.
5: Det har vi.
6: Ja, vi spiste gyrosen.
5: Steika god vann. Ja, veldig juicy, synes jeg. Oi, solid sånn den gir inn.
7: Ja, sterk femmer.
5: Ja, ja.
8: Klassikeren, det churros. Det må nå. Det en god sekser, det. Litt Nutella, vet du, så gjør det susen.
9: Det var jo den thai-maten der på den kjappa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
10: Jeg har spist som er corn dogs. Jeg synes det en 6. 5.
11: 4.
12: 5.
13: 4 da, 6, det var ok.
1: Ja, relativt fornøyde folk der som hadde spist fra festivalbodene. Frokostshowet på 1.5.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: I går var det minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion, og I pausa på minnekampen så kom en nyhet fra MFK-direktør Vegard Storvik.
2: Vi har I dag signert en